noastră cuiesc în țelii, sanctifițetul nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in celo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis orie, dimite nobis debita nostra, sicur et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al malo.